aytmaysan asla Lablari boldaysan Aldaysan amma Amma qachon taslim bo'lib sen Sen kelasan